0: 戴上了。哎，那是那个，那不是帮忙那个，哎，那我不干。
1: 吃饭怕？吃饭？哈哈，哈妈，来年你们阿可是不可以干不散了？
0: 他要跟他结婚。
1: 我一定会让来丽幸福的，我是真心诚意的，请你们相信我。
2: 哦，不行不行，不能这么轻易就同意了。哎呀，
0: 这个那边
1: 呢？不是不是。我一定会叫我爷爷、我爸爸妈妈亲自来家里提亲的。
2: 对、啊，
3: 提亲了吗？这不是，提了吗？这不是。
4: 国子，恭喜你啊！恭喜恭喜，来丽，恭喜你啊！
5: 我来个事。
6: 不来呢，
0: 米娜芳，
6: 爸爸，爸爸，哎呀，
2: 快点，什么吧了？
0: 大姐到了，
6: 米娜吓死我了。
2: 没事，你能看到去能把家不了，没好事
6: 这。你别这么说，妈，
4: 你不要这么说。
7: 深深，好好休息，没事儿。
2: Allah'ım, 你能 salametliğim, üzemge ayan. Sıladın azrak ötünü de kanım ba. 你能 karlık tağlanı kömüginimge ne çilav.Менің ұмақ бачкілерім рәхмәсіләге. Мені де мұшу қарлық таққа чықшы бәгінің ағы рәхмә. Мен бұ өмірімді елдүшімға құтын, баламға апа, сіләдек ұмақ паскіларымға чоң апа бөптіме. Ойлысам, мен бәк бәкілгенмен. Шуғын үсі, менің бірден-бір әпсілінедіғаным. Бүтін өмірім мұшы жайды өтіпті. Бұ жайдың бір қадам мұ айырылмапты мен. Кейінкі өмірімді кәптер болып, түрәлсәм дәймен. Көкті ләрзан пәрваз қысам, жырақ-жырақланы көсәм, немі деген яқшы.
7: 조금 신다부도 조아빠 조금 신다부도
2: 그토까지 잘린 아시도 다만 욕